Ver vinur við hann og bind frí, svo skal lukka falla þeirrið út, jobb 22-21. Æna fyrir koma með af til lakna í útlánd. Tunglind löfði hann íur, löfi var ekki verst að lífa, lakning kanna hann gjölla, men her tíktist ondki að vera gæle. Líkamlíja var með af fruskur og sunnur. Lesarna gáa skaldsöfu, þegar á yfa kvöitja lúgu í þín aftur, segir laknin. Men sjúklingurinn risti við höndunum, handa hælu væin held hann lúti Men laknin held affram. Ég haldi svo sannlega að þín skuldi færi húgt eftir onkrum sjónlöyts. Þú svo haldi ég tunglindi tykkar að kvörfur, segir laknin. Men meðurinn gáði þá heldur í sett uppskot. Hann ver framvegis lúga tunglindur. Já, svo hef ég bara ött uppskot að trett. Vit her í búinun hefa just nú vítjan af einan vúja gittnu klánu som saunar fjöldir af fölki. Fertu og higg at einari af framförslun hansara og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjál, segir laknin. Sjöklingurinn húgdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöys segir hann Ég er í hæsinn klánurinn som tú tósar Kanska onkur kjenner sig aftur í hese frasögn. Kanska menneska halda að tú manst vera lukkulegir og nekar það. Men inni og í sinni og hjarta tóinun en tærandi og frýur. Óttana tíkist allt að vera í lægi, men hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg viste mig glad í vennernes rad. Då hjärstet var ner vid att briste, men det var där ingen där visste. Nej, annor vet att det inte. En tar inte tunne bästa viner, men en annar vet jag, och det är Jesus. Han som ser in i hjärsta åkara, och vet kvä tu strugest vi ut ur landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter til ønstaka fyrir að binda og grøa, han løytar øysene etter tær.

Ja, himmel hans er að letur dødjun að drippa. 5. Mósbók, 3:28. Það som dødjun er fyrir hinn natúrliga heiminn, er heila í andin fyrir hinn andali heiminn. Hvordan nekv törvar mér í tjetta? Utan heila á andan er ég eins og turgræn som fellur av, fölnar og dóir. Men henda dødjun lukar mér, kjör mér etnurrykan og lifandi. Mér fattar stönt. Heila í andin kjömer lúið og allt mér törvar við lúiðna. Allt anna í minni en öntju fyrir mér. Ég kan høyra að lesa og bíja, ég kan syngja og fæll bor herrans, men ég fæ unga sikningar utan heila í andin við kjömer. Men það ég hann letur dög svinna falla á mér, vera allar nægjúkáur til gangs og sikningar. Hett er eitt undurfullt lyfti fyrir mér. Himmal hans er að litur dødjun að drippa. Efir signavur við næg. Efir ikkje givin egna tómleika múinun í vald, að heldur heimsins brennandi hýta, eðla dårandi snildi satans. Ó, hei, ég just nú kjent þessa eimu, stillu og miskunnsum og dög frá herran. Og hví skuldi ég það? Hann som gemar lúfi, eins vel og græsnun á marskinni, som hann gjør dög, skal eisni gefa mér kraft frá sér. Hann skal gefa mér endur nútján frá sér. Græs fer ekki bíum dög, eins og ekir. Herrin som klægir græs á marskinni, fyrir vissulega høyra bönina frá bíjandi barnasinn.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvön mig dag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mig daginn á Lindina.

0: Rópa á fröje fyrir herranon, öll jörin hefja gleði róp og lofsong.
1: Hatta var vers, hatta var sól úr sólma, hún úr sólma 8 og 5, vers 4. Og næst sangur eður Worthy is the Lamb.

0: Nú fyrir æra lesa eitt vers sem stendur í Sálma 148:13.
1: Þeir skulu lofa náni Herrans, tí einkin náni högt utan hansara, hægur hansara yfir jörð og himla.
0: Næst sangur eitir Praise His Holy Name.

Ver vinur við hann og bind frí, svo skal lukka falla þeirrið út, Jobb 22:21. Æna fyrir koma með af til lakna í útlánd. Tunglind nöfdi hann íur, löfi ver ekki versta lífa, lakning kanna hann gjölla, men her tíktist ondki að vera gæle. Líkamlíja ver með afrin fruskur og sunnur. Leserna gau að skaldsöfu, tefur eu yfa kvöitja lúgu í þín aftur, segir laknin. Men sjúklingurinn risti við höndunum, handa hælu væin held hann lúti Men laknin held affram. I haldi svo sannlega að þín skuldi færi húgt eftir onkrum sjónlöys. Tu svo haldi ég tunglindi tykkara kvörfur, segir laknin. Men meðurinn gau tök heldur í sett uppskot. Hann ver framvegis lúga tunglindur. Ja, svo hef ég bara ött uppskot að trett. Vit her í búinun hefa just nú vítjan af einan vúja gittnu kláni som saunar fjöldir af fölki. Fær tjú og higg et einari af framförslun hansara og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segir laknin. Sjöglingurinn húgdi inn í eigu laknans og í djúbun vönlöysi segir hann Ég er í hæsinn klánurinn som tú tósar Kanska onkur kjenner sig aftur í hese frasögn. Kanska menneska halda að tú manst vera lukkulegir og nekar er það. Men inni og í sinni og hjarta tóinun er en tærandi og frýur. Óttana tíkist allt að vera í lægi, men hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg visste mig glad í vennernes rad. Då hjertet var ner ved at briste, men det var der ingen der visste. Nei, annor vita ta ikkje. En ta ikkje tunne bestu viner, men ein annar vajta, og ta i Jesus. Han som ser inne hjertet okkara, og vajt hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter til ønstaka fyrir að binda og grua, han løytar øysene etter tær.